Dzogane, dzogane, dzogane, dzogane, dzogane, dzogane, dzogane, dzogane, kunje kwaja. Eya, linali funso limene linditu la kagulo kamene kajaka The Great Angels, mutuwa nyimbo ama funsa. Kutikodi alipo, ndiye uya kuyanka uyu general kanene. Nde nyimbo za Muafrika kupita nso kwa Afrika pompano pa Radio Mosambiki tete. Dzukani, dzukani, dzukani, dzukani, kunja kwa jaa.

0: Kodi rubambo anthu ajararaminya naso.
1: Anthu agati?
0: Ii, akapasula amenya akazawo bwino barali tashwaro.
1: Ii, kodi amenya naso akapasula amenya naso akazawo?
0: Ea, ara anthu achirodzutsaro bwino basama, sakwaniso dzoka.
1: Kodi banja limene lili zuchitika nchiyani?
0: Sundu dzoso nchiyani, iwo achadapita bwino kumudzi. Ea, akabweleraso, sundu dzokuti vulo lawo nchiyani mmenepo.
1: Ankhoso ntchito yawono mmenepo sawo, chifukwa munthu adakadza mutenga wa mkaziyo, akhalawo nyumba, chifukwa amupha ano apapo.
0: Ee, lino munthu machiro khangana alibe wawo inu. Kufera banja, yaro kufera banja tu.
1: Banja limene isoro limandivetsa. Iwe munapita munakaona inu.
0: Napita koma inu, chisoni ndangori, susumiru, misozi kutsika. Muru, washiro kuti kutupa inu tenchi.
1: Kuda atupa?
0: Kodi mungaoneka wili kataru?
1: Eh?
0: Mafuro, mafuro.
1: Ndiye akapasulewo ono ari bwanji pankhani imene.
0: Akapasulewo atawa kulibewo, atawa.
1: Atawa nyumbawo?
0: Atawa, ii, kodi tupa libeso chabwino.
1: Ine kumoso ndika amenda ona kuti mfoya yafika pa mulandu uri mwenewo.
0: Pirani zafi zafika pa mulandu inu pirani mukadzionene noka. Chifone sindingathe kuforokoza mendeka.
1: Koma akapasule jamuno ndingo ine ndidakaona. Ndika amenda ona akapasule samango samango vaza maluwa.
0: Pangani zomwezo bambo.
1: Kubanja limeneri.

tonga ngati madzikino ari ku America angita timizira kuti apate fala halonge ifi ankondara ndi Mosambiki nati kupasireni dzidzi mudakwana 10 nobodera pindi yacho makumatatu 23 horas 30 minutos.